ane kaulak muridi ye pusini ru khawna lak amna kerok si ayon barsak sien ru ye pada jalon suk amna kerok si ayon barsak sien ru ye pada jalon suk amna kerok jigeni urul aini